0: Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte liebe Freunde, herzlich willkommen live mit Jeffrey. Heute versuche ich ein bisschen etwas von Balkanmusik zu spielen und natürlich auf Muttersprache und besser gesagt natürlich auf Serbisch, Mazedonisch, Bulgarisch und so weiter. Dobar dan, dragi moji prijatelji, dobar dan, dragi poštovani slušacima, dobrodošli live sa vaši voditelj Jeffrey. Danas idemo dalje sa nešto veselno, sa nešto dobra muzika za vas, da me malo veselimo. Idemo na makedonski i idemo dalje za vas, sa siti naši gregani makedonci. Cakam da vi poželim srekni obavljen, dobro dojevte sa vaši voditelj Jeffrey. Tako, sički Bulgari posao specijalne od vaši Prijatel Jeffrey. Ja, so, liebe Freunde, jetzt gehen wir weiter mit etwas sehr Schönes und wir starten. Aha.
1: Samo za vas!
0: Samo za vas, idemo dalje, dragi moji prijatelji.
1: Ciganski band! Samo veselo!
0: Veliki pozdrav, specijalno samo za naši Romi i naravno za naši svi Balkancima. Pozdrav od Jeffrey! I dobrodošli, idemo, nastavimo nešto veselno.